0: Надокучила дітям зима. Їм розгону зимою нема. Маркот на них, Асю,
1: Олесю і Ясю,
2: Володю, Андрею
0: і всім, хто дуреє і хоче розгону. Ну, Юрку, Симону,
1: Маринці, Тетянці,
2: Аленці, Мар'янці,
1: Інці, Юльці,
2: Натальці, Ганульці.
0: Ну, словом, дівчатам і хлопцям тим хватам. Загнали охоту на санках, на лыжах, коньках и ледянках.
3: Мороз, зима, сняги вокруг, и спить трава, под снегом дол, метелица, ветры гудуть, дубы улыбаются.

0: Налучила зимою Міхася беда. Захопила Міхася хвороб чорода.
1: Пристала ангіна, а потім одьор.
2: Чуть-чуть дифтериту Міхась не помер. Забило дыхання і горло, і нос. Ой, кольки пакути Міхась перенес. І дні, і неділі ляжав у постелі слабенькі. Худенький малий Міхасьок, як подкошений той Василек.
1: І висох же бідний.
2: А тварик став бледний, прозристий без воску.
0: Доктор дитячий лечення призначив отправить Міхася на вёску. По ветрам гаючим і сонцем блискучим Міхасєві сили узмацніть.
3: На лунні природи такія пригоди, що в городі нільга й сосніть.
0: Об гэтых пригодах якраз і повядеться тут сказ.

Десь у лесі звонка грають, трубять труби, рух, життя, гамонка, подивіться, люба. Тут Міхась Оля, тут простор широкий, любить же він болей речку і затоки.

0: По грудах дубы, як вежи, поглядеть цікаво. А буслов тих і не злічиш, цілі бригади. І такі їх обличчі би ведуть наради. Тут і чаплі, гусі, качки і сивоворонки, кольки шуму і гарачки, спєву і гамонки. А зверніть ваші очі ось у гету тальку. Зачаруй, кого хочеш, Льоню і Натальку. Тут убачите ви світ великий, живий і дивний так само. Особливо ось тут, коли узидеш на груд, де зернеш на яму. Гета яма, ой, глиб. Ну а риб же тут, риб, протьма незлічона. Гету яму сказать озярком лепш назвать по яї розгону. А як вийдуть лящі, хоть у латки пляши, просто, ну, як плашки, шупаки, як волки. Їх звичай такі, і усі їх замашки. Нерухомо у траве, по годині, по дві, тоятся прожоры. Бойся ясь шупака, лещ, не дай зевака, а то буде гора. У такой глибини ёсть язи, окуни, головотни, плотки, а кялбоў и яршоў и других малышоў не злічыць на сотки. А як бухне тут сом, склонецца кругом, ну вся озярына. Водяные круги ліжуть, б'ють бераги. Сом, видать, махина.
1: Забрала Міхася турбота, подшибла Міхася охвота, об гэтым сказав ён і мамі.
0: Рыбу б павудзіць на яме.
2: Юрка сукав яму лёску. Ванька зрезав бярозку, вийшла вудільна на пять. У руки было што ўзяць.
0: Кручок, паплавок адмысловы.
2: Былі там майстры і галовы. І быў іх творчы размах. Рабілі яны не за страх.
0: Затое ж і вуда, адна любата. Ну, стеражыся цяпер, драбната, рыб'я сямейка, ёрш і уклейка.
1: Не один Міхась на яме, тут, па ўзбергу ракі, на спаборніцтва з яршамі селі чуйна рыбакі.
0: Лёнька тут за стражы, хлопчык не хлямяжы, тут і Ванька з будкі, да степны і гнуткі, і аўсейчык Мішка, Паўлі, Цішка, Грышка, хоць сабе малыя, але ўдалыя.
1: Закидають свої вуди, хто на хліб, на черв'яка, не глядіть ніхто нікуди, в оч не зводить з поплавка. І хвалюються немало наші хлопці-рибаки, чуть-чуть рибка заклявала, і заскачуть поплавки.
0: Тут потребний сприт, сноровка і характер кльову знать. Треба уміть у часі лока рибку хитрую подтять.
1: Приглядався Міхась, як клює плотка, язь, ёрш і лещ, і яльчик, і бывала ярша.
0: Ви не смійтеся, ша!
1: Витягне ён з пальчик.
0: І ти што, ёрш, акуня, гэта вам не гульня.
1: На кручок падчепіць, і при гэтым не раз слова скажаць і сказ, як у стену улепіць. Раз здарэнне было.
0: Шчупака з паўкіло вытягнуў, я й права.
1: Ну же і радасць была, абышла з паўсяла, пра Міхася слава.
0: А той момант, коли был шупак на земле, не забыть николи. Откусил ён крючок, гэты гад шупачок, лежачы на доле.
1: Был тут страх, крик и смех, и Данила подбег помогать Михасю, а Михась уже сам один справился там и справился в часе.

веселей. Шановні слухачі, у ефірі Радіо Театр Плюс. Пропонуємо вашій увазі радіоспектакль «Пунцовые ветрозі» поводля повісті Олександра Грина. Автор інсценіровки Тамара Абакумовська. Режисер Валентина Керножицкая, композитор Владимир Прохоров, редактор Джема Ялугина, запись 1985 года. У головных ролях заняты Ассоль, артистка Татьяна Баукалова, капитан Грей, артист Александр Шаров.

0: святого, як мери народила. Родивня я були тяжкія. Яна довго хворила. А ти гроші, що ти їй покинув, Лангрен? Ідучи у мора, хутко розсталі.
1: Мери.
0: Вимушена була простити позики у шукарами Нарса.
1: Він згодівся позичити гроші, але запотребував, каб мери.
0: Наш мери була пригажунія.
1: Мери прийшла домов без грошей і каже яна мені, схожу у город. Там под заклад весільний перстенок, і ми з тачушкою переб'ємося як-небудь, покуль вернеться муж. А на дворі в той вечір було жахливое. Ти промокнеш, мери, кажу я, і так летні піш, каб горш не було. Пішла яна, вернулася, а на другий день, як лягла, так уже
0: поднялася. Светлая была ее душа. Хай меня покарая Бог, коли я кажу неправду, и светлая мэра наша светлая.
1: А як звали девчинку?

0: Ти не сумуєш, що не ходиш, як інші рибаки, у море?
1: А хто ж став би тебе кормить, годовать, прибирать у хаті? Поки ти не подрастеш, я не могу пойти у море. Ну, а каб нам було на що купити чаю, муку, тунка, хлеб, я майструю цацки і продаю їх у городі. Тобі подобається гэты бот?
0: Подобається. Лангрен, чому ти, як інші мужчини у капірні, не ходиш у шинок до Мейнерса? Не п'єш разом з іншими Ель? Чому до нас ніхто не приходить? А коли хто і зойде, ти все більше мовчиш?
1: На що мені інші люди, коли мені добре і весело з тобою, і гэтими цацками? А до Мейнерса я не хожу тому... Почекай, прийде час, я скажу тобі і про гэта. А покуль ти ще маленькая, і вже треба кластися спать.

0: Спи, любая. Спи, до раніці ще далеко.
1: Що ти робиш?
0: Чорну цацку я зробив, Асоль. Спи.

0: Мартін Менес. Налі мені ще Елю. Днем твоєго батька.
1: Ось і сквапни, пив чоловік. А все ж таки живая душа.
2: Хай покарає Бог эту нелюсь лангрена. Загубив чоловіка.
1: Загубив.
3: Так Бог же ж йому одячив. І за Могери, і за сірочинку яє. А сорі.
0: Не Бог, а лангрен.
3: Ти ж люди.
0: Ён мовчки стояв, покуль хвалі относили старого Менерса у мора.
4: Рануся з міста, як слуп стояв.
2: А потім, кажеться, в гукне, помні про гете Менерс, ніби сам Бог покарав смертю, а сам чистенький.
1: А, так вони і наші. Гети старий чорт водить дружбу з дьяволом. Ні йон нікуди.
5: Кого?
1: І ні до його ніхто.
0: Ні до його ніхто і йон нікуди.
2: Ба... А ми баж для його ні компанія. І дочка ж росте. Куда єди кволи? Нема на що поглядіть.
4: Іде по льосці, ледь добрий день витісніся.
1: А широ кажучи, лангрен... Марак справний!
4: Ангре, Марак справний!
0: Ненавижу!
3: А я вам так скажу, я не ведаю, что за человек Лангрен, хоть он еще жичо прожил в Коперне, а девчинка у него добрая. Добрая, ласкавая и разумная.
2: Разумная! Как была разумная, так дети в ей компанию водили. А так уж одна, одна.
3: Не забороняєш своїм дітям гулять за солью.
2: А коли забороняю, так правильно роблю.
1: Правильно.
2: Наберуться до усілякої дурості.
1: Ага.
2: Будуть які я на усій коперні посмешища.
1: Посмешища.
2: Рані Бог.
3: Ах, і злосний у тебе язик, тетка.
1: Ну, глядите.
0: Що?
1: А соль. Легкая на успомин.
0: О, побегла, видать, угора продавать. Поганые свои яйки!
2: Асоль! Асоль! Твой батька Лангрен утопил Менерса!

0: Тепер, Пантен, коли мої ветра зіполимнеють, ветер добрий, а в серце моїм щастя, я хочу, каб ви зрозуміли мене.
1: Я слухаю вас.
0: Зуважте, я не лічу вас дурним або упартим. Ні, ви узорний марак, а гэта немало. Але ви, як більшість, слухайте голоси усіх нехитрих істин про ставшезне шкло життя. Я накричать, але ви їх не чуєте. Я ж роблю тое, що існує, як стародавнє уявлення об цудовно недосягальним, і що по сутності досягальне, як, скажем, прогулка за город. Хутко ви убачите дівчину, яка не може, не повинна пасти замуж інакш, як тільки так. Ви бачите, як щільно сплетені тут льос, воля, якості характеру. Я еду до той, якая чакає, і може чакати одного мене. Я так само не жадаю нікого, окрім її. Може, менавіта тому, що дякуючи їй, я зрозумів одну нехитру істину.
1: Так-так?
0: Я на тим, каб робити цуди своїми руками.
1: Цуди?
0: Коли для чоловіка головне отримати його великость п'ятак, легко дати гэты п'ятак. Але коли душа ховає зерня полум'яної росліни цуда, зроби для його гэты цуд, коли ти можеш. Новая душа буде у його і новая у тебе. Що до мене, то наш початок, мой Асоль, застанеться з нами назавжди у пунцовом водблеску ветразів, створених глибиньою серця, якою ведає, що такое кохання. Ви зрозуміли мене?
1: Зрозумів. Я все зрозумів. Кранули мене. Пойду і попрошу пробачення у Нікса, якого вчора облаяв за утоплене ведро, і дам йому титоню, і он свой проіграв карти.

0: Всім такі. Такі.
1: І ти так само, дитя моє. Ось я прийшов. Чи познала ти мене? Але чому ти заплющила очі?
0: Я боюся. Боюся, що все це зникне, коли я розплющу очі.
1: Не бойся. Ходи сюди, під пунцовий ветрозі.
0: Ти візьмеш до нас моєго Лангрена?
1: Так. Коли я був зовсім маленький, то поклявся, що покаштую вина со стародавній бочки, на якій написано «Мене вип'є грей, коли буде в раї». Гэты час прийшов.